Mintogbe se do toro mi to ero su do han do bo toro mi e bi hwi. Be na chani ye. Ni ku do toro me. Ta je mi togbe se do no e hun pon fa ni awun ya. O kha eto me to. So si bi gbe ka waye o. Ye me ya we si be na ji we lu ji we na e to. O ma kuru san gbe ti o. Ni eto je meji to la si ku e fe de pe. So teni gbe jawe yo ye me ye we alban le o yin we na ji we na ito hun mi gbon fit mo do ko we se do o mi la ko alban bo me do jile ma do ko edu gan je ma nu sonu jiji ko san we aji khoto to mi to mi la ye tete de egbe me o fe we Azakene watone blue minero kwe yari yari yero mi biya dine Azakene watone blue minere milepo nukonye na blue okene banu kwa ton kene banu kwa ton magwe tori na ye wepo do suzuton ye kodo wepo suzuton pobo nu miyansi ukozila uyafo ye